سامعین، آپ سن رہے تھے فلمی نغمے 101 میگا ہرٹس کی فریکوینسی پر، ہم آکاش وانی بھدرہ سے آپ سے مخاطب ہیں۔ 9:06 ہوئے ہیں، آئے پیش ہے روزگار خبر نامہ۔ ایس ایس بی یعنی سرشتر سیما بل، گورنمنٹ آف انڈیا منسٹری آف ہوم افیئرس کے ایک اطلاع کے مطابق خواہش مند امیدواروں سے کانسٹیبل جنرل ڈیوٹی کی آسامیوں کے لیے درخواستیں طلب کرتے ہیں۔ آسامیوں کی کل تعداد 50 ہے، جس میں جنرل کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے 38 آسامیاں، شیڈول کاسٹ کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے 8 آسامیاں اور شیڈول ٹرائب کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے 4 آسامیاں مخصوص رکھی گئی ہیں۔ تعلیمی قابلیت میں امیدوار کے پاس کسی تسلیم شدہ بورڈ یا انسٹیٹیوشن سے 10ویں جماعت پاس کا سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے۔ عمر کی حد میں امیدوار کی عمر کی حد جنرل کیٹیگری اور او بی سی کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے 18 سے 35 سال اور شیڈول کاسٹ و شیڈول ٹرائب کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے 18 سے 40 سال رکھی گئی ہے۔ امیدواروں کو درخواستیں آن لائن جمع کروانی ہوں گی۔ درخواستیں جمع کروانے کی آخری تاریخ 20 جون 2026 مقرر ہے۔ مزید جانکاری خواہش مند امیدوار سشستر سیما بل کی آفیشیل ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ ہے www.ssb.sashastrasimabal.gov.in۔ ویب سائٹ ایک بار پھر سے دہراتے ہیں، www.ssb.gov.in۔ یہ تھا روزگار خبرنامہ۔

سوئن شام 7:10 پر حکومت ہند کے 12 سال مکمل ہونے کے موقع پر مختلف موضوعات پر این ایس ڈی آکاشوانی کی جانب سے ایک خصوصی نشریاتی سلسلہ نشر کیا جائے گا۔

سمن رات 9:30 پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، یعنی آکاش وانی دلی سے، آکاش وانی بھدرواہ سے، پرانے فلمی نغمے لے کر۔

یہ تھا خلاصہ ہماری آج کی اگلی نشریات کا. ہم آکاش وانی بھدرا سے آپ سے مخاطب ہیں 101 میگا ہرٹز پر. آئیے اب سنتے ہیں بھارتی سینا کے لیے گیت. آواز اور تحریر ہے کیلاش کھیر کی.

سامعین گیتا آپ نے سنا آواز تھی اعلیٰ رکھا کی اور کلام تھا منصور قادر کا. اب اس سے اگلا گیت آواز ہے عابد بشیر کی.

سامن، یہ تھا کلام ناشاد بدرائی کا اور آواز تھی عابد بشیر کی۔ پروگرام کے آخر میں آئے سنتے ہیں ساگر صحرائی کا کلام، آواز ہے اعجاز احمد کی۔

سامعین، اعجاز احمد کے گائے گیت کے ساتھ ہی کشمیری موسیقی کا آج کا اپنا وقت مکمل ہوا جاتا ہے۔ ہم آکاش وانی بھدروا سے آپ سے مخاطب ہیں، 101 MHz کی فریکوینسی پر صبح کے 10 ہونے والے ہیں۔ اب ہم آکاش وانی ممبئی سے وویدھ بھارتی کے پروگرام شام 5 بجے تک ریلے کریں گے۔ سامعین، ریلے کا انتظار کیجیے۔

0: لالہ جی غلام قادر قلعے میں داخل ہو گیا ہے، یہ میں نے تحقیق کر لیا ہے کہ شہنشاہ سے دستخط کرانے کے لیے ایک دستاویز تیار ہو رہی ہے، شاید قادر کو میر بخشی کا عہدہ اور پشتینی خطاب دیا جائے، اور ادھر جہاں بنا حرم میں جا چکے ہیں۔
1: اوف میاں شمشیر خان، پھر تو مجھے وہیں جا کر جہاں پناہ کو آگاہ کرنا ہوگا۔
0: حضور بادشاہ سلامت آپ کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ آپ کسی بھی وقت ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، اس غلام قادر سے انہیں خطرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔
1: دیکھو میں جاتا ہوں، اگر وقت ملا تو دستخط کرانے کے بہانے قادر سے ہی وہ دستاویز ہتھیا لوں گا، تب شہنشاہ کو آگاہ کرا پاؤں گا۔
2: کہیے لالا جی، کیسے آنا ہوا؟
1: جہاں اپنا گستاخی معاف ہو، ویسے بندہ اس وقت حضور کو قطعی جہمت نہیں دیتا، مگر ضرورت کچھ ایسی۔
2: بولو لالا جی، کیا بات ہے؟
1: حضور غلام قادر قلعے میں داخل۔
2: ہاں ہاں، وہ ہم سے مل چکا ہے۔
1: جہاں اپنا وہ ایک دستاویز پر دستخط کرانا چاہتا ہے، میں نے دستخط کرانے سے پہلے اسے پڑھنے کی گستاخی کر لی ہے۔
2: پڑھ لیا تو اچھا ہی کیا، لیکن تم اتنا پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟
1: علی جان، مجھے تو اس میں دگا کا اندیشہ ہو رہا ہے۔
2: دگا؟ کیسی دگا؟ دیکھیں کیا ہے دستاویز میں۔ لیکن اس میں دگا کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سب باتیں تو وہ پہلے ہی طے کر چکا ہے۔ لالا جی، اگر صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ گزشتہ وقت میں وہ لڑائی پر آمادہ تھا، مگر اب اس کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے۔ وہ ہمارے حضور میں معافی کے لیے پیش ہو چکا ہے، اور ہم نے اسے معاف بھی کر دیا ہے۔
1: عالم پناہ، وعدے کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر وہ تو ابھی بھی بہت کچھ سکتا ہے۔ ابھی ہمارے لال پلٹن قلعے میں موجود ہے، جہاں پناہ کے حکم کے دیر ہے، ابھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دوں گا۔
2: لالا شیتل داس، یہ ہماری جانب سے دغا ہوگی، ہندوستان کی طرف سے غلام قادر جیسے ناچیز کے ساتھ دغا۔ تواریخ کے صفحے لہو سے رنگین ہو جائیں گے، اور ہزار ہزار زبانوں سے ہمیں آنے والی پیڑھیاں لعنت دے گی۔ لیجیے یہ دستخط شدہ دستاویز قادر کو دے دیں۔
1: جی بہت اچھا۔
3: جناب نے کیسے یاد کیا؟
2: قادر، ہمیں تم سے امید نہیں تھی کہ تم اتنے گستاخ نکلو گے۔ شاہی دربار کے سلیقے تو جیسے تم نے بالائے طاق رکھ دی۔
3: جناب، ابھی حضور کا گستاخی سے سابقہ پڑا ہی کہاں ہے، گستاخی تو اب ملاحظہ کیجئے۔
2: کیا کہا؟
3: حضور، یہ غلام کہنے میں نہیں کرنے میں اعتقاد رکھتا ہے۔ غلاموں، دیکھ کیا رہے ہو؟ اس بادشاہ کو پکڑ کر بند کر دو۔
2: نہیں، کوئی آگے نہیں بڑھے گا، نہیں۔
3: لیکن ذرا ٹھہرو، اسے بھی بیدار بخت کی تخت نشینی کا چشمدید گواہ بن جانے دو، اور اس کی آنکھیں نکلوا دو۔ آہ!

0: منظور کے بچے نالائق لاسب مال کہاں چھپا رکھا ہے؟
1: حضور میں نے تو آپ کی مدد ہی کی ہے.
0: غدار دیتا ہے کہ چھرا پار کر دوں.
1: ابھی سب دیتا ہوں حضور، ابھی سب دیتا ہوں.
0: لا نکل.

سامعین آئیے اب سنتے ہیں نقش عزیز اور ہرجوت کور کی آوازوں میں فلم ہیر ایکسپریس سے نغمہ. موسیقار ہیں تنشک باغچی اور نغمے کو لکھا ہے شلوک لال نے.

سامعین آئیے اب سنتے ہیں زبین نوٹیال کی آواز میں فلم ریڈ ٹو سے یہ نغمہ۔ موسیقار ہیں روچک کوہلی اور نصرت فتح علی خان۔ نغمے کے بول لکھے ہیں منوج منتشر، پورنم الہ آبادی اور نصرت فتح علی خان نے۔

سامین، یہ تھا خلاصہ ہماری آج کی نشریات کا. اب سے تھوڑی دیر بعد یعنی 6:15 پر ہم آکاشوانی جموں سے ڈوگری میں خبریں ریلے کریں گے. ریلے کا انتظار کیجیے.

سامعین، آکاشوانی کے پترواز اسٹیشن سے اس وقت آپ سماعت کر رہے ہیں اردو غزلیں. اگلی غزل آپ کی نظر کر رہے ہیں، آواز مہدی حسن کی ہے.

سامعین، پروگرام کے آخر میں ایک اور خوبصورت غزل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آواز غلام علی کی ہے.

سامعین، اسی غزل کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی مکمل ہو چکا ہے۔ ہم آکاشوانی بھدرواہ سے بول رہے ہیں FM 101 MHz پر، 7:10 ہونے والے ہیں۔ اب ہم آکاشوانی دلی سے حکومت کے 12 سال مکمل ہونے کے موقع پر مختلف موضوعات پر NST آکاشوانی کی طرف سے نشر کی جانے والی ایک خصوصی سیریز ریلے کریں گے۔ ریلے کا انتظار کیجیے۔

وادی کی آواز کے تمام سامعین، ہمارا خلوص بھرا سلام قبول فرما ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت اور خوش و خرم ہوں گے. جی سامعین، لگ بھگ 4 سال کے وقفے کے بعد پاکستان میں اس مبینہ سائفر کی بازگشت دوبارہ سنائی دے رہی ہے جسے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنے کی پاداش میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو 10-10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی. پاکستان میں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر اس مبینہ سائفر پر بحث کا آغاز اس وقت ہوا جب 3 صفحات پر مشتمل ایک دستاویز شائع کرتے ہوئے دعویٰ کیا گیا کہ یہ وہ اوریجنل سائفر ہے جو سابق پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے اقتدار سے برطرفی کی وجہ بنا. حکومت پاکستان کی جانب سے تاحال اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا ہے. یاد رہے کہ 10 اپریل 2022 کو سابق وزیر اعظم عمران خان کو حزب اختلاف کی جانب سے پیش کردہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وزارت عظمیٰ کے منصب سے ہٹا دیا گیا تھا. اس برطرفی سے تقریباً 2 ہفتے قبل یعنی 27 مارچ 2022 کو عمران خان نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک جلسے کے دوران اپنے حامیوں کے سامنے ایک کاغذ لہراتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی حکومت کے خلاف بیرون ملک سے سازش ہو رہی ہے اور انہیں لکھ کر دھمکی دی گئی ہے. اگست 2023 میں اتحادی حکومت کے سربراہ شہباز شریف نے کہا تھا کہ عمران خان اس معاملے یعنی سائفر میں اپنا موقف تبدیل کرتے ہوئے خود کہہ چکے ہیں کہ سازش امریکہ نے نہیں کی تھی بلکہ فلاں نے کی تھی. یہ سر سے پاؤں تک ایک جھوٹ ہے.

اور انہیں معلومات کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بڑا بگاڑ آ چکا تھا، جس سے اعتماد کے لیول تک لانے میں ان کی حکومت نے بڑی محنت کی۔ اب ڈراپ سائٹ کی جانب سے شائع کردہ مبینہ دستاویز کے بعد ایک بار پھر صارفین پوچھ رہے ہیں کہ سائفر کیا ہوتا ہے اور 4 برس قبل پیش آئے واقعات کا تناظر کیا تھا۔ سمن، سائفر کسی بھی اہم اور حساس نوعیت کی بات یا پیغام کو لکھنے کا وہ سفارتی خفیہ طریقہ کار ہے جس میں عام فہم زبان کے بجائے کوڈ پر مشتمل زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی عام سفارتی مراستے یا خط کے برعکس سائفر کوڈڈ زبان میں لکھا جاتا ہے۔ سائفر کو کوڈ زبان میں لکھنا اور بعد ازاں ان کوڈز کو عام انسان نہیں بلکہ متعلقہ شعبے کے ماہرین کا کام ہوتا ہے، اور اس مقصد کے لیے پاکستان کے دفتر خارجہ میں گریڈ 16 کے 100 سے زائد اہلکار موجود ہیں جنہیں سائفر اسسٹنٹ کہا جاتا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں تعینات کسی دوسرے ملک کا سفیر یا دیگر سینئر اہلکار ملک میں رہتے ہوئے جو کچھ دیکھتے سنتے اور جانتے ہیں اسے اپنے ملک کو آگاہ کرنا ان کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے، اور انتہائی حساس معلومات اپنے ملک واپس بھیجنے کے لیے سائفر کا سہارا لیا جاتا ہے۔ سائفر کی زبان ہر ملک اپنے لیے خصوصی طور پر تیار کرتا ہے۔ بعض اوقات اس زبان کو ترتیب دینے کے لیے مشینیں بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہ زبان سیکھنے کے لیے اعلی سرکاری ملازمین کا نہایت احتیاط سے انتخاب کیا جاتا ہے، اور اس زبان کے سمجھنے والوں کی تعداد عام طور پر زیادہ نہیں ہوتی۔ خیال رہے کہ بیرون ملک سفارت خانوں سے موصول ہونے والے سائفر عام طور پر 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک غیر گردشی اور دوسرے عمومی طور پر وہ ہوتے ہیں جنہیں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ غیر گردشی سائفر کو مخصوص ایڈریسز کے لیے نشان زد کیا جاتا ہے، اور بھیجنے والا سفیر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کسے وصول ہونا چاہیے۔ سمن، عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 5 اور 9 کے تحت ایک مقدمہ درج کیا تھا، جس میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ ان افراد نے سیاسی فائدے کے لیے حساس سفارتی دستاویز کا استعمال کیا۔ عائد کردہ الزامات میں کہا گیا تھا کہ ان افراد نے خفیہ سفارتی سائفر کا غلط استعمال کرتے ہوئے اور اسے غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھ کر ریاستی سلامتی کو نقصان پہنچایا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی اتحادی حکومت نے 19 جولائی 2023 کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس مقدمے میں تحقیقات کا حکم دیا تھا، اور بعد ازاں 29 اگست 2023 کو سائفر کیس میں عمران خان کی گرفتاری ڈال دی گئی تھی۔ اس وقت کی اتحادی حکومت کا کہنا تھا کہ سائفر کو سیکرٹ ایکٹ کے تحت پبلک نہیں کیا جا سکتا، مگر عمران خان نے اس سائفر کے منٹس کو تجزیے میں تبدیل کیا اور اس کے متن کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ یاد رہے کہ ایک انٹرویو کے دوران عمران خان نے اعتراف کیا تھا کہ ان کو وزارت خارجہ کی جانب سے بھیجی گئی سائفر کی کاپی غائب ہو گئی تھی، اور اس حوالے سے ان کا موقف ہے کہ سائفر کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے آفس کے عملے کی تھی۔ خصوصی عدالت نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر سائفر کیس میں فرد جرم 23 دسمبر 2023 کو عائد کی تھی، جس کے بعد سے اس کیس میں سماعت لگ بھگ روزانہ کی بنیاد پر جاری رہی، اور اس دوران استغاثہ کی جانب سے مجموعی طور پر 25 گواہان کو عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ اسلام آباد میں خصوصی عدالت کے جج نے جنوری 2024 میں سائفر مقدمے میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو مجرم قرار دیتے ہوئے 10-10 سال قید کی سزا سنائی تھی، تاہم اس فیصلے کو تحریک انصاف کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ 3 جون 2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 2 رکنی ڈیویژن بینچ نے اپیلیں منظور کرتے ہوئے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سزاؤں کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اس کیس میں اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے کہا کہ وفاق کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی تھی، جو کہ ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی ہے۔ سمین، آپ سے کریں گے اور بھی باتیں، پہلے لیجئے یہ نغمہ سنیے۔

ذکر نہیں ہوتا تھا۔ حافظے پر زور دیا جائے تو پیٹرول، ڈیزل اور گیس کی قیمتیں خاصی کم تھیں، انڈسٹری چل رہی تھی اور زرعی شعبے کی حالت خاص اچھی تھی۔ کہنا صرف اتنا ہے کہ وہاں کوئی انقلاب روس نہیں آ گیا تھا، کسی چینی انقلاب کا لانگ مارچ نہیں ہوا، لیکن تمام کمزوریوں کے باوجود قومی سطح پر اتنا اضطراب نہیں پایا جاتا تھا۔ یہ نہیں کہ لوگ اٹھائے نہیں جاتے تھے یا حکومتی زیادتی نہیں ہوتی تھی، لیکن عدالتوں میں کچھ دمخم تھا اور جہاں حکومتی زیادتی ہوتی وہاں عدالتوں سے ریلیف بھی مل جاتا تھا۔ تمام تر کمزوریوں کے باوجود ایک ماحول قائم تھا اور چل رہا تھا۔ آج تک یہ تحقیق مکمل نہیں ہو سکی کہ کیا مصیبت پڑی تھی کہ رجیم چینج کے گھوڑوں کو دوڑ میں لگا دیا گیا۔ بہرحال موازنہ تو کیا جا سکتا ہے کہ شورش کے لحاظ سے حالات پہلے کیا تھے اور آج کیا ہیں۔ سنم پروگرام میں اور بھی کچھ آ چاہتا ہے، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور یہ غزل سنیے۔

0: اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا جو وقت ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میزبان کو پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ خوش رہیے, سلامت رہیے, خدا حافظ.
1: وادی کی آواز, پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

مراٹھواڑہ کے کچھ اضلاع، مغربی ودربھ، شمالی مہاراشٹرا اور دیگر مقامات میں ایل نینو کے اثرات کی وجہ سے خشک سالی سے متاثرہ علاقوں میں بارش کم ہونے کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کسانوں کو موسم کی بدلتی ہوئی صورتحال سے نمٹنے میں مدد کے لیے وقتاً فوقتاً ایڈوائزری جاری کر رہی ہے۔ قومی ایوارڈ سے سرفراز ملیالم فلموں کے اداکار سلیم کمار کا کل کوچی میں انتقال ہو گیا۔ وہ 57 برس کے تھے۔ 3 دہائیوں پر مشتمل اپنے کریئر میں انہوں نے تقریباً 350 فلموں میں اداکاری کی۔ اپنے منفرد انداز میں مزاحیہ کرداروں کو نبھاتے ہوئے سلیم کمار نے مزاح کو ایک امتیازی جہت عطا کی۔ انہیں 2010 میں بہترین اداکار کے لیے نیشنل فلم ایوارڈ اور اسٹیٹ فلم ایوارڈ ملا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے معروف اداکار کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ اس اداکار نے اپنے عمدہ کریئر میں مختلف زمانوں میں الگ الگ قسم کے کردار نبھا کر اپنی گناہوں اور یادگار اداکاری کی تاریخ رقم کی ہے۔ مغربی بنگال کی خواتین اور بچوں کی نشوونما اور سماجی بہبود کی وزیر اگنی مترا پال نے سلی گڑھی میں آج اعلی سطح کی انتظامیہ جائزہ کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی۔ اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد محترمہ پال کا یہ شمالی بنگال کے خطے کا پہلا سرکاری دورہ ہے۔ تبادلہ خیال میں بلدیاتی امور، خواتین اور بچوں کی نشوونما، سماجی بہبود، قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست، صفائی ستھرائی، نالیوں کی صفائی، کوڑے کا بندوبست، ٹریفک سے متعلق ضوابط اور مختلف سرکاری اسکیموں پر عمل آوری زیر بحث آئے۔ بعد میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ پال نے کہا کہ جلد ہی دارجلنگ، میرک، کرسیانگ، کالیپونگ اور سیلی گڑھی کو 5 ہمالیائی شہروں کے طور پر ترقی دی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ مکانات اور شہری امور کے مرکزی وزیر منوہر لال نے ان قصبوں کی تعمیر کے لیے تعاون دینے کی بات کہی ہے، جس سے سیاحت، تجارت، صنعت اور علاقائی معیشت کو فروغ ملے گا اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ محترمہ پال نے کہا کہ شہری بنیادی ڈھانچے اور صفائی ستھرائی کو بہتر بنانے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ اگلے ماہ کی پہلی تاریخ سے صرف نامزد مقامات پر ہی پارکنگ کی اجازت ہوگی اور غیر قانونی پارکنگ کی صورت میں جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ مغربی بنگال آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا اے بی پی ایم جے اے وائی پر عمل آوری کرنے والی 36ویں ریاست بننے کے لیے تیار ہے۔ یہ اسکیم دنیا کی سب سے بڑی سرکاری فنڈ سے چلنے والی صحت بیمہ اسکیم ہے۔ صحت سے متعلق قومی اتھارٹی اور مغربی بنگال کی سرکار ریاست میں اے بی پی ایم جے اے وائی پر عمل آوری کے سلسلے میں کل ایک مفاہمت نامے پر دستخط کریں گے۔ اس مفاہمت نامے پر نئی دلی میں صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جے پی نڈا اور مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری کی موجودگی میں دستخط کیے جائیں گے۔ ملک بھر کے تمام شہریوں کے لیے مساوی اور قابل رسائی حفظان صحت کی حصولیابی کی جانب سفر میں یہ مفاہمت نامہ ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ 12ویں جماعت کے امتحانات کے لیے نتائج کے بعد کی خدمات کے تعلق سے جاری پورٹل پر مشاہدے میں آئے معاملات کی تصدیق اور جوابی پرچوں کی دوبارہ جانچ کے لیے درخواست دینے کا آج آخری دن ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس سی نے کہا ہے کہ پورٹل آج آدھی رات تک کھلا رہے گا۔ اس نے طالب علموں سے کہا ہے کہ وہ وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنی درخواستیں مکمل کر کے سبمٹ کر دیں۔ امریکہ کی اوہائیو ریاست کے ٹولیڈو میں جاری مشہور کمیونٹی فیسٹیول کے آس پاس ہوئی گولیاں چلنے کے ایک واقعے میں 12 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ مقامی میڈیا کی خبروں کے مطابق یہ گولی باری اولڈ ویسٹ اینڈ فیسٹیول کے قریب ہوئی۔ یہ 2 روز تک جاری رہنے والا سالانہ فیسٹیول ہے جو موسیقی کے پروگراموں اور تاریخی مقامات کی سیر کے لیے جانا جاتا ہے۔ ٹولیڈو کے ڈپٹی پولیس چیف جو ہیفرمین نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 2 افراد نے ایک دوسرے پر گولیاں چلائیں۔ پولیس نے مشتبہ افراد کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اوہائیو کے گورنر مائیک ڈیوائن نے اس واقعے پر تشویش ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ حکام صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جنوب مغربی مانسون

0: سون وسطی، مرکزی اور پورے شمال مشرقی خلیج بنگال کے کچھ حصوں میں مزید آگے بڑھ گیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی مغربی مانسون شمالی مغربی بنگال کے کچھ اور حصوں، پورے ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ، آسام اور اروناچل پردیش کے کچھ حصوں میں آج آگے بڑھ گیا ہے۔ اس نے کل ساحلی کرناٹک، اندرونی کرناٹک، کیرلم، ماہے، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں دور دراز مقامات پر تیز اور انتہائی تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ ادھر قومی راجدھانی کے کچھ حصوں میں ہلکی سے معتدل بارش ہوئی۔ اس بارش سے شہر کے باشندوں کو گرمی اور حبس سے کچھ راحت ملی۔ مہاراشٹرا میں مانسون کی بارش آج رتناگیری ضلع تک پہنچ گئی ہے۔ ضلع کے راجاپور تعلقہ میں آج سہ پہر گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی، جبکہ رتناگیری اور آس پاس کے علاقوں میں ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے سیف چیمپئن شپ 2026 جیتنے پر بھارت کی خواتین فٹ بال ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ بھارت نے گوا کے مڈگاؤں میں کل ہوئے فائنل مقابلے میں بنگلہ دیش کو 3-1 سے شکست دی اور چھٹی مرتبہ یہ خطاب جیت کر ایک ریکارڈ قائم کیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ اس پورے ٹورنامنٹ میں بھارت کی خواتین فٹ بال کھلاڑیوں نے غیر معمولی کارکردگی، جوش و جذبہ اور ٹیم ورک کا مظاہرہ کیا۔ نائب صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ کامیابی فٹ بال میں خواتین کی بڑھتی ہوئی قوت کی مظہر ہے اور یہ پورے ملک کے ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کے لیے تحریک کا باعث بنے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے پیغام میں کہا کہ خواتین نے پورے ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ منگولیا کے اولان باتر اوپن میں بھارتی پہلوانوں نے آج بھی اپنی متاثر کن کارکردگی کا سلسلہ جاری رکھا اور مردوں کے فری سٹائل زمرے میں سونے کے دو اور کانسے کے دو تمغے جیتے۔ 61 کلو گرام کے زمرے میں دیپک نے قزاقستان کے اسائل کو فائنل میں 0 کے مقابلے 6 سے شکست دے کر سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ دنیش نے 125 کلو گرام کے زمرے میں قزاقستان کے قاسم بیگ کو 0 کے مقابلے 2 سے شکست دے کر سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ موہت کمار نے 65 کلو گرام کے زمرے میں قزاقستان کے داستان بیگ کو 6 کے مقابلے 17 سے ہرایا۔ 57 کلو گرام کے زمرے میں وکی نے منگولیا کے گان باٹر کو 0 کے مقابلے 4 سے شکست دے کر کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ نیو چنڈی گڑھ میں بھارت اور افغانستان کے درمیان جاری ایک آف ٹیسٹ میں میچ کے دوسرے دن آج افغانستان کی ٹیم نے اپنی پہلی اننگ میں 5 وکٹ کھو کر 113 رن بنا لیے تھے۔ وہ اب بھی بھارت کے اسکور سے 451 رن سے پیچھے ہیں۔ بھارت کی طرف سے پہلی بار کھیلتے ہوئے مانوسوتھر نے 3 وکٹ جبکہ تیز گیند باز پرسدھ کرشنا نے 2 وکٹ حاصل کیے۔ بھارت نے دن میں اپنی پہلی پاری 8 وکٹ کے نقصان پر 564 رن بنا کر ختم کرنے کا اعلان کیا۔ کپتان شبمن گل نے 126 رن جبکہ کے ایل راہل نے 100 رن بنائے۔ رشبھ پنت اور سائی سدرشن دونوں نے 81-81 رن بنائے اور واشنگٹن سندر نے 52 رن بنائے۔ افغانستان کی طرف سے سلیم سیفی 6 وکٹ حاصل کر کے نمایاں گیند باز رہے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمے کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویہ نے کہا ہے کہ سائیکلنگ سے کرہ ارض صاف ستھرا رہتا ہے اور اس سے ٹریفک جام کے بڑے مسئلے کا حل بھی فراہم ہوتا ہے۔ وزیر موصوف نے آج صبح نئی دلی میں سائیکل پر فٹ انڈیا سنڈے کی 70ویں پہل میں حصہ لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر مانڈویہ نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اس پہل میں شامل ہوں اور فٹ انڈیا کا نظریہ اپنائیں۔ اداکار وکرانت میسی نے بھی سائیکل پر فٹ انڈیا سنڈے مہم میں حصہ لیا اور اس پہل کو شاندار قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ تحریک بن گئی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ بھارت اور انڈونیشیا مشترکہ کمیشن کی میٹنگ نئی دلی میں منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں دفاع، تجارت، توانائی اور کنیکٹیوٹی سمیت کئی اہم شعبوں میں جامع کلیدی شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مغربی بنگال کی حکومت دارجلنگ، میرک، کرسیونگ، کلمپونگ اور سلی گڑھی کو ہمالیائی شہروں کے طور پر ترقی دے گی تاکہ سیاحت اور علاقائی معیشت کو فروغ مل سکے۔ جنوب مغربی مانسون وسطی، مرکزی اور پورے شمال مشرقی خلیج بنگال کی طرف مزید آگے بڑھ گیا ہے۔ اور بھارت کے پہلوانوں نے منگولیا میں اولان باتر اوپن میں مردوں کے فری سٹائل زمرے میں سونے کے دو اور کانسے کے دو تمغے جیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: हम आकाशवाणी के भद्रवाह स्टेशन से आपसे मुखातिब हैं FM 101 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के ठीक 9:30 हुए हैं और ये वक्त होता है पुराने फिल्मी नगमों का। आगाज में आइए सुनते हैं फिल्म चिराग से नगमा। मौसिकार है मदन मोहन, नगमे को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है।

سامعین، پروگرام کے آخر میں آئیے سنتے ہیں محمد رفیع کی آواز میں یہ خوبصورت نغمہ. موسیقار ہیں لکشمی کانت پیارے نال اور نغمے کے بول لکھے ہیں آنند بخشی نے.

سامعین، اسی نغمے کے ساتھ پروگرام کا وقت مکمل ہو چکا ہے. ہم آکاشوانی بھدروا سے آپ سے مخاطب ہیں ایف ایم 101 میگا ہرٹز پر. ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق رات کے ٹھیک 10 بجے ہیں اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی مجلس بھی ختم ہوا چاہتی ہے. کل کی مجلس میں صبح 7:51 پر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. شب بخیر. جے ہند.